0: Det på tide å prøve seg på en liten wake-up call en onsdagsmorgen. 2. september har vi I dag. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på nfm.no for påmelding. Vi sender hilsen til Evi Moen som blir 70 år. Der kommer det hilsen fra Lina og Jon. Den som trekt ut av for dagens bursdagskake, det en kar som fyller 30 år I dag. Han heter Kristoffer Høgseth Årsbog. Og dersom du tar telefonen nå, Kristoffer, da blir det kake på det.
1: Hallo.
0: Ja, god morgen du. Står til.
1: God morgen, ja. Jo, bare bra.
0: Ja, det godt å høre. Gratulerer med dagen.
1: Jo, tusen takk.
0: En wake-up call for NFM her.
1: Ja.
0: Og du skal, få dagens, det, ja. Ja, du skal få dagens bursdagskake.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Kommer det godt med, eller?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det står I påmeldingen, skjønner du, at du en travel arbeidskar som ikke har tid til å bake selv.
1: Ja, stemmer
0: det, ja. Det stemmer, ja. Kommer stor bursdagsklem fra Tobias og Helene.
1: Ja, det var kjekt.
0: Nå skriver også at, nei da, bursdagsbarnet skal få det han ønsker seg. Gul kak.
1: Ja.
0: Det som favoritten.
1: Ja, det en av favorittene I hvert fall. Ja.
0: En marsipankake vi byr på, det innenfor, eller?
1: Ja, ja. Det god der nå.
0: Ja. De skriver her at de veldig glad I det. Gledes det å feire en skikkelig gammel kar.
1: Ja.
0: Det var nå en voldsomt overdrivelse.
1: Ja. Det det, ja.
0: Ja, for det står 30 I påmeldingen her, og det det blir, ikke det?
1: Ja, det rundt, ja.
0: Ja. Hvordan føles det, runde 30?
1: Nei, det har gått fort.
0: Det har gått fort, ja. Det,
1: ja.
0: Jeg skal love deg, det går ikke noe saktere etterpå heller.
1: Nei,
0: det ikke
1: Nei,
0: det
1: ikke det.
0: Du får holde fast I svingene, og så får du ha en fin feiring, Kristoffer.
1: Jo, tusen takk.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Baby Don't Hurt Me fra David Guetta and Marie Okoye Leray I frokost var på 1.5 kom over overskrift nå på VG. Ingen rentekutt før 2028 stod det der Nordea Markets som melder det at de ikke har troet på rentekutt før 2028. Da tenkte jeg, oi, oi, oi, det jo lenge til. Men så innså jeg at nei, det jo ikke lenge til vi jo på tampen av året og 2028 det jo neste år, så det jo slett ikke langt unna. Så begynte jeg å tenke på ja, hvorfor høres 2028 fremdeles ut som science fiction? Altså, tenkte jeg litt grann til. Nei, vent nå. Hjernen min har lurt meg. 2028 jo ikke neste år. Det året etter neste år. Så da det 16 måneder til rentekutt da. Men 2028 høres litt sånn science fiction ut, synes jeg. Vet ikke. Jeg har litt sånn vanskelig å ta innover med hvor langt vi har kommet inn I år 2000. For det, altså, vi som vokste opp med at alt som begynte på 20, det var fremtiden. Altså, vi skulle jo ha hatt flygende biler for lenge siden. Vi skulle jo ha hatt roboter til å gjøre både husarbeid og lage mat til oss. Og mat forresten, mat skulle jo komme I pilleform det til nå. Men så står vi jo midt I 2026 da, og det har ikke blitt sånn som man tenkte da man var helt ung. Men 2028, det høres jo fremdeles ut som det året da ferget har sluttet å gå, og ting blir bare teleportert over fjorden her. Nei da. Ok, vi skal slutte. Gi oss mens leken god. Sena Spiro, du får Great Expectations 8.44 I frokostshowet på 1.5.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.